0: ska bli på morgonklubben idag.
1: Och då tänker jag på den där gamla vitsen om hur vet du att en politiker ljuger? Jo, läpparna beveger sig.
2: Ja.
1: Alltså, det blir ju bara årelating ett annat sätt, inte sant? Så jag har inte något tro på att folk kommer till att känna detta på lommeboka.
3: Ja, da, folk var engagerade över hela landet när det gällde vad man känner på av läckaget från statsbudgetet som då blir lagt fram idag då. Vi är på plats in i morgon, där det är torsdag där.
4: Visst är det det.
3: Och då ska vi ha topp 10-lista, allerede vet vi vad det är nu.
4: Det är dyslektikernas dag i morgon.
3: Ja.
4: Så vi har 10 dyslektiska avisoverskrifter.
3: Oj, det kan vi glädja oss till i morgon och vi är på plats från 0559.